کبھی ناخوں میں محبت جھلکتی ہے، کبھی شرارت، اور کبھی کوئی ایسا راز جسے پڑھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جائے۔

اب اجازت دیجیے، مگر یہ وداعیں صرف آج کی محفل سے ہے، دلوں سے نہیں۔ کچھ ملاقاتیں ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتی، وہ یاد بن کر ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ رخصت تو ہو رہے ہیں مگر دل یہیں رہے گا، محفل سے دور ہوں گے پر یہ رشتہ بدستور جاری رہے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئے گیت، نئی شام اور نئے احساس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، نمسکار۔